0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Abicati, Futurotani, Abicati pe pârni și pări, Abicati pe fluturo, Abicati pe șorlanciu.
1: Scandinavian Albania Radio.